Nistellem nisimija kolla ta' dan il-programm kien ta' fi Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Polvella li llum f'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoqilkom Marċ u llum għażiltilkom il-Marċ id-Dragun, miktub mis-Sur Mast Ronald Pisani. Ronald Pisani minn barra li huwa kompożitur mill-aqwa u wkoll skultur ta' fama kbira.

Illum se jkollna programm ftit differenti minn tas-soltu se jkollna l-kanzunetti tal-kantanta minn Melbourne Irene Attard. U jekk ikollna spazju fl-aħħar ikollna kanzunetti oħra Maltin.

Ma tu li xarta meju għet nablu kampanja biex dawk is-semija li bu miex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-miżata jibis ta' $11 fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesimu fil-ġima u 16 il-dollaru għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tasija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li niżil fuq wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.

0: fuwissa niġuwa la vizita komunità. Infakrukom illi kullnar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħasortu jikun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

Ma tu li xxarta meju għet nablu kampanja biex dawk is-semija li bu miex membri tal-programmi Maltin. U dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-mizata jibis ta' $11 fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesimu fil-ġima u $16 għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tas-sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li niżil fuq wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi.